0: begin to meditate.
1: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
0: Comes to the creation.
1: I dolazimo do stvaranja.
0: The creation. In the beginning.
1: Stvaranje u početku.
0: There was only the dark, cold, void space.
1: Bio samo taman, hladan, prazan prostor.
0: From that cosmic consciousness.
1: Jer je iz te kozmičke svijesti.
0: The nada comes sound.
1: Došao je zvuk, nada.
0: That sound is known as Om.
1: Taj zvuk je poznat kao Om.
0: Om. Now today scientists.
1: Današnji naučnici.
0: They are saying.
1: Oni kažu,
0: there was a very big sound in this universe.
1: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
0: Like a big explosion.
1: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
0: And still there is a resonance in this universe.
1: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
0: Everything come out of that sound.
1: Sve je došlo iz tog zvuka.
0: And so we are the waves of that sound.
1: A mi smo valovi tog zvuka.
0: We are coming from the cosmic self.
1: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
0: There the elements were created.
1: Tada su stvarani elementi.
0: The first fire element.
1: Prvi element vatre.
0: Then the air element.
1: Zatim zraka.
0: Then the water element.
1: Vode.
0: And after the earth element.
1: I na kraju zemlje.
0: The space element is always there.
1: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
0: And from these elements,
1: a od tih elemenata,
0: the beings is created.
1: Stvorena su bića.
0: We are all created out of five elements.
1: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
0: Different life have different centers in the body.
1: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
0: The human soul, the human consciousness,
1: ljudska duša i ljudska svijest,
0: is far developed one.
1: Je najrazvijenija.
0: But still very dependent.
1: No ipak je vrlo zavisna.
0: On the waves of the time.
1: Na valovima vremena.
0: This individual soul is fluttering like a boat.
1: Poput čamca pluta ova individualna duša.
0: From space to space.
1: Od prostora do prostora.
0: And for the time being remains somewhere.
1: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
0: And creates a form.
1: I stvori oblik.
0: Birth.
1: I rodi se tako.
0: It creates the relations.
1: I u tom životu stvori odnose.
0: Mother, father, husband, wife.
1: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
0: Children.
1: Ima djecu,
0: friends,
1: prijatelje.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: again the self begins to go.
1: Jastvo nastavlja ići.
0: And the body dissolves.
1: A tijelo se rastače.
0: The family attachment,
1: sve one obiteljske vezanosti,
0: the relations,
1: svi odnosi i veze,
0: of all relatives,
1: sa cijelom obitelji,
0: follows you for certain distances.
1: Sve to vas prati na neku udaljenost.
0: Again you are alone in the dark space.
1: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
0: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
1: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
0: When the individual self is descending from the cosmic consciousness are from the universe to the physical world to the body.
1: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo.
0: Then God,
1: tada Bog,
0: or cosmic mother,
1: ili kozmička majka,
0: which you may call the cosmic principles,
1: koje možete zvati kozmičkim načelima,
0: sends with one soul,
1: uz jednu dušu,
0: different kind of lights,
1: šalju i različite vrste svjetlosti,
0: the protections,
1: šalju zaštite,
0: like when the president or a

0: some great personalities going da
1: kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda automatski prati I zaštita.
0: In this body we are accompanied by consciousness.
1: U ovom tijelu nas prate svijest,
0: by intellect,
1: naš intelekt,
0: emotion,
1: emocije,
0: memory,
1: pamćenje,
0: and all these feelings.
1: I sva ta osjećanja.
0: And body is created.
1: I onda je stvoreno tijelo.
0: Now the human body is here.
1: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
0: Human body is a body where it's zero. Everything is round.
1: Sve je okruglo.
0: And it's turning.
1: Zato je se okreće, kruži.
0: So the chakras in the body, they are constantly turning.
1: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
0: And when it's turning, there is energy produced.
1: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se I energija.
0: Like a dynamo.
1: Nešto poput dinama.
0: Which is producing the energy.
1: Kao dinamo koji stvara energiju.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: We are talking today about human body.
1: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
0: According to the yogic function.
1: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
0: That nerves are not like our physical nerve.
1: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
0: But this is something like astral part of the physical nerves.
1: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
0: Now, the nerves, they have branches.
1: Svaki od tih živaca se dijeli.
0: And every branch where it begins to divide,
1: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu.
0: Let's take a letter Y. At the end, bottom.
1: Jedna je na samom dnu tog slova.
0: It's a different energy.
1: Tu je različita energija.
0: In the
1: dogore,
0: there is a different energy.
1: Tu je drugačija energija.
0: Where the branch is dividing.
1: U mjestu ukrštanja.
0: There is a different energy. The needle will not move.
1: Ona, oni su zemljane čakre.
0: And the center from ankle joints till the hip joints.
1: Oni od skočnog zgloba do zgloba kuka.
0: They belong to the animal.
1: Vrlo važna, vrlo bitna.
0: This is known as a center, pingala and sushumna.

0: Kaže se, doslovce, promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
1: I changed my opinion.
0: Promijenio sam svoj stav.
1: And again, that we call mind has two functions. Sankalpa means to decide something.
0: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
1: And vikalpa means to give up.
0: A vikalpa znači odustati od te odluke.
1: That's what our mind is doing.
0: I to je ono što naš um radi.
1: So the Ida nadi. The left one,
0: lijeva strana,
1: connected with the left nostril,
0: povezana s lijevom nosnicom,
1: that is our emotional part, our mind.
0: To je naš um.
1: The left one, the nadi controls our activities, temperament.
0: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
1: That represents the sun.
0: To predstavlja sunce.
1: So this is the sun system and that's the moon system.
0: Dakle, imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
1: And within that, that is third nadi, which is also controlling them, both of them.
0: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
1: That's called Sushumna.
0: Koji se zove Sushumna.
1: Central one.
0: Središnji.
1: Sushumna represents our consciousness.
0: Sushumna predstavlja našu svijest.
1: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
0: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
1: And consciousness has different levels.
0: A ta svijest ima različite nivoe.
1: Somewhere Buddha is writing.
0: Negdje Buddha zapisao.
1: The Buddha says.
0: Buddha je rekao.
1: A time of my enlightenment.
0: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
1: I went back to the stone time.
0: Vratio sam se u kameno doba.
1: I followed my consciousness.
0: Slijedio sam vlastitu i zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
1: And again there was a long way till I came to the... His name was Siddhartha.
0: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
1: The prince Siddhartha.
0: Zvao se princ Siddhartha.
1: But when he got enlightenment,
0: no kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
1: then he was known as Buddha.
0: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
1: Buddha means enlightened one.
0: Buddha znači prosvjetljeni.
1: Or self-realized one.
0: Ili onaj koji je samorealiziran.
1: Who has God consciousness.
0: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
1: Well, the Patanjali, yogi,
0: Yogi Patanjali
1: and some other yogis,
0: in neki drugi yogi,
1: they divide consciousness in some major parts.
0: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
1: Unconsciousness.
0: Nesvjesno.
1: You have unconsciousness also.
0: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
1: Subconsciousness.
0: Podsvjesno.
1: You have subconsciousness.
0: Imate i podsvjesno.
1: Consciousness.
0: Svjesno.
1: You have this.
0: Imate i to.
1: Super consciousness.
0: Nadsvjesno.
1: That some of you have not.
0: E to neko od vas nema.
1: And cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: That you will have after the death.
0: A to ćete imati nakon smrti.
1: These are the five different levels of the consciousness.
0: To je pet različitih nivoa svijesti.
1: Unconsciousness is the part of your consciousness.
0: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
1: Where all your karmas from the past lives existed.
0: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
1: You may call them sin.
0: Možete zvati grijesi.
1: You may call them karma.
0: Ili karme.
1: You may call them your luck.
0: Ili vaša sreća.
1: You may call them bad luck.
0: Ili dobra ili loša sreća.
1: Everyone have different things in the unconsciousness.
0: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
1: Problem is this.
0: A problem je u tome
1: that we don't know.
0: Da o tome ne znamo ništa.
1: What is in our unconsciousness?
0: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
1: We are sitting here.
0: Sjedimo sada ovdje.
1: And under this there is a basement.
0: Ispod ovog prostora postoji podrum.
1: And we don't know what's lying there inside.
0: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
1: A

0: can be gold,
1: može biti tamo i zlata,
0: can be coal,
1: može biti ugljena,
0: or can be bombs.
1: A mogu biti i bombe.
0: We don't know.
1: Mi o tome ništa ne znamo.
0: Because we can't see through this matter.
1: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
0: So your unconsciousness, you cannot see.
1: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
0: The unconsciousness is here in Kundalini Yoga is known as chakra, Muladhara chakra.
1: U ovoj knjizi Kundalini Yoga, skrivene snage u čovjeku, nesvjesno se naziva ili opisuje pod Muladhar čakrom.
0: I will come to this point.
1: Doću do toga.
0: Very soon,
1: doctor. Vrlo brzo, bez brige.
0: So the Sushumna nadi or the nerve,
1: taj središnji Sushumna nadi ili živac,
0: that is controlling and guiding of our consciousness.
1: On upravlja našom svješću.
0: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
1: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
0: Now these three nadis,
1: ta tri živca nadija,
0: these three channels through where the energy is streaming,
1: ta tri kanala kroz koja energija teče,
0: moon,
1: mjesečev,
0: sun,
1: sunčev,
0: and cosmic consciousness,
1: i kozmička svijest.
0: In Veda said,
1: u Vedama je rečeno,
0: yatha brahmande tatha pinde, what is in the cosmos existing,
1: da što god postoji u kozmosu,
0: everything is existing in your body,
1: sve isto postoji u vašem tijelu.
0: Entire functions of the cosmos,
1: čitav, sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu, u svemiru, postoje u vašem tijelu.
0: And not only in your body,
1: a ne samo u vašem tijelu,
0: in your each blood cell,
1: u svakoj kapljici vaše krvi,
0: your son or your daughter,
1: u, to je vaša kćer ili vaš sin,
0: looks exactly like you.
1: Oni izgledaju potpuno isto kao vi.
0: Apple seed,
1: sjeme jabuke,
0: have everything hidden, the whole tree and all fruits.
1: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo i sve plodove na tom drvetu.
0: Taste,
1: i svu boju tih plodova.
0: And the seed is so small,
1: i ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
0: Yatha brahmande tatha pinde, what is in universe existing as existing in your body, that is a yogi's declaration.
1: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji i u vašem tijelu.
0: This channeling system,
1: ti sustavi kanala,
0: when you imagine your body,
1: kada zamislite svoje tijelo,
0: I can say that you are like some lightning ball.
1: Recimo da ste poput neke svjetleće kugle.
0: And from every direction of the universe,
1: i iz svakog pravca svemira,
0: light is streaming in your body.
1: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
0: When you see the sun,
1: kada vidite sunce,
0: the light is streaming, radiating.
1: Svjetlost se širi, zrači.
0: So the cosmic mother,
1: stoga kozmička majka,
0: she takes care of you and me.
1: Ona se brine i o vama i o meni.
0: Constantly she is giving energy.
1: I stalno neprekidno daje energiju.
0: And that energy is going towards our soul.
1: A ta energija teče prema našoj duši.
0: Why you breathe in and out?
1: Zašto udišete i izdišete?
0: Not only oxygen.
1: Ne samo zbog kisika.
0: Constantly this child of that cosmic mother,
1: jer konstantno to dijete te kozmičke majke,
0: is nourishing.
1: Se hrani.
0: Through the cosmic light, inhale and exhale.
1: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
0: The whole body.
1: Čitavo ovo tijelo.
0: Some chakras in the hands,
1: neke čakre u dlanu,
0: they become active.
1: One se aktiviraju.
0: And you have healing power.
1: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
0: Some people have healing power.
1: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
0: And you have also. But your chakras is dormanted.
1: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
0: If you want, I can show you technique how to awake.
1: Ako želite, mogu vam i pokazati
0: immediately,
1: odmah tehniku kako možete probuditi čakre.
0: Would you like to have healing?
1: Da li biste
0: hands?
1: Željeli moći liječiti rukama? Da, NDS.
0: Very good idea.
1: Dobra ideja.
0: Practice makes master.
1: Vježba čovjeka čini majstorom.
0: This you should practice at home.
1: Ovo trebate vježbati kod kuće.
0: I am sure.
1: I siguran sam.
0: That your hands will be healing hands.
1: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
0: And it doesn't require anything.
1: A ne nije potrebno ništa drugo.
0: Practice few times a day.
1: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
0: And it doesn't take long time.
1: A ne treba ni puno vremena za to.
0: You can practice in your car.
1: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
0: When the traffic light is red.
1: Kad je crveno na semaforu.
0: When it becomes green, you have finished already the practice.
1: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
0: And you will see that red light will become green.
1: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
0: So, we will do now.
1: Sada ćemo to probati.
0: Look to your beautiful hands.
1: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
0: I am going to show you a very simple technique.
1: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
0: But it will have very strong intensive effect.
1: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
0: Open your palms like this.
1: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
0: And I'm sure you feel something now.
1: I siguran sam da sada nešto osjećate.
0: Normally you don't feel.
1: Ono što normalno možda ne osjećate.
0: Do you feel something?
1: Osjećate li nešto?
0: And now I would like that you put hands like this.
1: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
0: Now you feel more intensive than before.
1: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
0: And I can tell you what you feel.
1: A mogu vam reći zašto to osjećate?
0: Because the blood circulation is moving.
1: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
0: So still not miracle.
1: Još uvijek se ne radi o čudu.
0: The miracle will come now.
1: Sad će čudo.
0: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
1: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
0: Now close your fingers.
1: Zatvorite prste.
0: Together.
1: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
0: And now you fold your hands.
1: Sada spojite dlanove.
0: You don't feel now.
1: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
0: But now the process begins.
1: Ali sada proces započinje.
0: And this process is.
1: A taj proces je
0: that you rub your palms like this.
1: Da ovako protrljate dlanove.
0: Go ahead.
1: Protrljate ih malo.
0: And in this way now we are somehow physically
1: na ovaj način
0: activating our dormant chakra.
1: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
0: Go ahead.
1: Samo nastavite trljati.
0: Till it begins very hot.
1: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
0: Till the tip of the fingers you should rub.
1: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljate.
0: And don't miss the chance.

0: And now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kad ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: That's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove i onda spustite dlan na to mjesto,
0: you will be able to heal yourself.
1: Bit ćete u stanju sami sebe izliječiti.
0: Or someone else.
1: Ili nekog drugog.
0: So this is a very useful technique.
1: To je vrlo korisna tehnika.
0: If you do, it's for you.
1: Ako ju radite, to je za vas.
0: If you will not do, it's your things.
1: A ako ju ne budete radili, to je za vas.
0: Now, these three nadis.
1: Ta tri nadija, ta
0: Ida,
1: tri kanala.
0: Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala i Sushumna.
0: They begins from this place where we call Agya Chakra, or small of the brain.
1: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra ili mali mozak.
0: From there, these channels begins to enter downwards to the body.
1: I od tog mjesta ti kanali počinju ulaziti prema dolje u tijelo.
0: The left one goes to the right.
1: Lijevi kanal odmah odlazi u desnu stranu.
0: And the right one goes to the left.
1: A dok desni odlazi na lijevu stranu.
0: How they then try to coordinate the body equally, harmonizing.
1: Na taj način pokušavaju koordinirati i uskladiti funkcioniranje tijela.
0: There are some people,
1: postoje neki ljudi,
0: who cannot coordinate their left and right hand.
1: Koji ne mogu koordinirati pokrete lijeve i desne ruke.
0: For them, best would be to meditate, concentrate on the Agya Chakra.
1: Za njih bi bilo najbolje koncentrirati se i meditirati na Agya Chakru.
0: And there is special breathing technique.
1: Jer i za to postoji još i posebna tehnika disanja.
0: You will be able to cure this.
1: I onda možete na taj način izliječiti tu poteškoću da ne možete koordinirati ruke.
0: The left nadi goes to right.
1: Dakle, lijevi nadi odlazi desno.
0: Right goes to the left.
1: Desni lijevo.
0: Where they are crossing.
1: A mjesto gdje se ukrštaju.
0: The center one goes straight.
1: Onaj središnji putuje ravno.
0: There becomes one chakra.
1: Tamo nastaje jedna čakra.
0: And that's called the Vishuddhi chakra.
1: I ta se naziva Vishuddhi chakra.
0: That's near the thyroid gland.
1: To je u blizini tiroidne žlijezde.
0: From here right goes again right.
1: Odavde desna se vraća na desnu stranu.
0: And left goes to the again left.
1: Lijeva se vraća na lijevu.
0: Which was right side.
1: Bili su sada u obrnutim položajima.
0: And they cross here on the center of the chest.
1: Pa se prekriže opet susreću u sredini grudi.
0: That becomes the heart chakra.
1: I tu nastaje srčana čakra.
0: Likewise, these nadis are going in serpent way.
1: I na taj način, poput vijuganja, se ti nadi spuštaju, poput zmije.
0: That's why they call serpent power.
1: I ta krivulja koja liči na zmiju je uzrok zašto to zovemo i zmijskom snagom.
0: The snake.
1: Zmija.
0: So only because the way the attitude is like this.
1: Samo zato što je taj način oblik takav, liči na zmiju.
0: So these centers they go till Manipur chakra.
1: Ti centri na taj način nastaju sve do Manipur chakre.
0: And after below the Manipur chakra.
1: Ispod Manipura chakre.
0: The physically the nerves they do not they disappear like river enters into the desert.
1: Ispod Manipur čakre na fizičkom nivou više nema živaca, to je područje trbuha.
0: But the astral part of the nerves.
1: Oni nestaju kao što nestaje rijeka u pustinji, ali astralni dio tih živaca.
0: They go till the end of the spinal column.
1: Astralno oni se spuštaju sve do završetka kralježnice.
0: And there the three channels, the three streams, they come together.
1: I tamo se skupljaju sva tri kanala.
0: And blocks there.
1: Tri toka i tu staju.
0: That chakra we call Muladhar chakra.
1: Tu čakru nazivamo Muladhar chakra.
0: I could show you the picture.
1: Mogu vam pokazati sliku.
0: But it is small picture.
1: Ali to je mala slika.
0: And you will need first binoculars.
1: Trebao bi vam dvogled da to vidite.
0: Some glasses for looking, so better I will not show you.
1: Bolje da vam i ne pokazujem.
0: But, and unfortunately this book is not here.
1: A nažalost, ta još knjiga nova nije ovdje.
0: It's a very little picture, you can see perhaps you are able to look.
1: To je zaista mala slika, možda možete vidjeti.
0: It's too far.
1: Znam da je za neke predaleko.
0: Next time I will prepare myself better, bring the slides.
1: Sljedeći put ću se bolje pripremiti pa ću donijeti dijapozitive.
0: Muladhar chakra.
1: Muladhar chakra.
0: Now the yogis are concentrating on 8 chakras.
1: Jogi se koncentriraju na 8 čakri.
0: So these 5 chakras are below.
1: 5 čakri se nalazi ispod.
0: They belong to 5 elements.
1: I oni one pripadaju 5 elemenata.
0: Earth element.
1: Elementu zemlje.
0: Is Muladhar chakra.
1: Koji je Muladhar chakra.
0: Water element is Svadhisthana chakra.
1: Elementu vode koji je Svadhisthana chakra.
0: Fire element is Manipur chakra.
1: Elementu vatre koji je Manipura.
0: Air element is the Anahat chakra.
1: Elementu zraka koji je Anahata.
0: And space element is the Vishuddhi chakra.
1: A element prostora je Vishuddhi chakra.
0: These are the 5 centers.
1: To je 5 centara.
0: They belong to the human consciousness.
1: I tih 5 pripadaju ljudskoj svijesti.
0: Between the human consciousness and cosmic consciousness.
1: Između ljudske i kozmičke svijesti.
0: There is one chakra.
1: Jedna je čakra.
0: That's called Agya chakra.
1: Koja se naziva Agya chakra.
0: That's called third eye.
1: Treće oko.
0: Above this there are two more important chakras.
1: Iznad nje nalazi se još dvije važnije čakre.
0: One is called Bindu.
1: Jedna se naziva Bindu.
0: Bindu is a chakra which produces nectar in our body.
1: Ta čakra je ona koja proizvodi nektar u našemu tijelu.
0: When the Bindu chakra is working properly,
1: kad ona radi kako treba,
0: then you have good memory.
1: Tada je vaše pamćenje dobro.
0: And you have good eyesight.
1: Dobar vam je vid.
0: When the Bindu chakra is not functioning properly,
1: ali kada ne djeluje kako ne radi kako treba,
0: then your memory is getting slow and slow.
1: Tada se vaše pamćenje usporava, smanjuje.
0: And you need the eyeglasses.
1: I polako vam trebaju naočale.
0: And your opticians are growing more and more.
1: I dioptrije vam rastu.
0: Because Bindu chakra is not active.
1: Jer Bindu chakra nije aktivna.
0: I can tell you now some techniques to activate Bindu chakra.
1: Mogu vam reći i tehnike kojim ćete aktivirati tu Bindu chakru.
0: Bindu chakra is on the top of the head.
1: Bindu chakra je na vrhu glave.
0: when you cut very short hair,
1: kada biste vrlo kratko ošišali kosu,
0: or someone have a short hair,
1: ili ako vidite da neko ima kratku
0: you
1: frizuru,
0: see here one circle,
1: vidjet ćete na tom mjestu jedan mali vrtlog kose.
0: And if you want to know where your Bindu Chakra coil is,
1: ako želite znati gdje je vaš taj uvijutak kose,
0: Bindu Chakra, then go tomorrow to the hairdresser,
1: odite sutra frizeru,
0: and cut short hair.
1: Do, fino se kratko šišete.
0: They will grow again, not worry.
1: Bez brige, izrast će vam ponovo.
0: There is your Bindu Chakra.
1: Tu je vaša Bindu Chakra.
0: Bindu Chakra is a very small gland.
1: To je jedna vrlo, vrlo mala žljezda.
0: That gland produces some kind of hormone.
1: I ona proizvodi jednu vrstu hormona.
0: And that hormone is very important for your memory and for your eyesight.
1: Koji je vrlo, vrlo važan za vaše pamćenje, vaš vid.
0: In some cases,
1: u nekim slučajevima,
0: yogi says,
1: yogi kažu,
0: if you can catch that drops or that hormones from Bindu Chakra,
1: ukoliko ste u stanju uhvatiti te kapljice iz Bindu Chakre,
0: on the top of tip of your tongue,
1: na vrh jezika,
0: you need not to eat anything.
1: Onda nećete imati potrebu ništa jesti.
0: Your body begins to nourish from the prana.
1: Onda se vaše tijelo počinje prehranjivati direktno iz
0: and
1: prane.
0: From nectar from that Bindu Chakra.
1: I iz nektara te Bindu Chakre.
0: Don't ask me if I try or not.
1: Nemojte me pitati jesam li probao ili nisam.
0: Because I like to eat.
1: Jer ja volim jesti.
0: Very, very clear.
1: Vrlo je jasno.
0: And I would tell you also you should eat.
1: I ja bih vam preporučio jedite.
0: But for the sake of your health,
1: ali zbog vašeg zdravlja,
0: you can have the Bindu Chakra activating.
1: Trebali biste aktivirati svoju Bindu Chakru.
0: In old time,
1: u drevna vremena,
0: the yogis, they used to have some hair here.
1: Jogi su običavali nositi malo kose ovdje.
0: And tight them.
1: I u dobro bi ufrkali.
0: So you will see the many Hindus.
1: Vidjet ćete mnoge Hindue.
0: They have here hair.
1: Hinduisti imaju gore ovdje
0: long hair.
1: Dužu kosu.
0: And they make a knot here.
1: I onda naprave sa uviju i naprave čvor.
0: Not that they are Hindu.
1: To nije znak da su oni Hinduisti, niti da su muslimani,
0: or Christians,
1: niti da su kršćani.
0: But because that old time
1: već
0: they were practicing yoga.
1: Rade zato što su se u drevna vremena se prakticirala yoga.
0: And they knew that here is Bindu Chakra. And they can activate through this.
1: I znali su da na taj način tu Bindu Chakru koja se nalazi tu ispod te kose mogu tako aktivirati.
0: Second way.
1: Drugi način aktiviranja.
0: Take some kind of oil or perfume.
1: Uzmite malo nekog finog ulja ili
0: which you likes.
1: Parfema, nešto što vam se sviđa.
0: Take it little.
1: Uzmite malo toga.
0: And rub it on that point of the Bindu.
1: Utrljajte na tu točku na mjesto Bindu Chakre.
0: Morning before bathing.
1: Ujutro prije tuširanja.
0: You take one drop of honey.
1: Uzmite samo kapljicu meda.
0: And you rub there 1 minute.
1: I trljajte to minutu.
0: Not too strong.
1: Ne pregrubo.
0: After take one drop of milk.
1: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
0: And rub on that.
1: Isto tako lagano utrljajte.
0: This rubbing here on this point of the head.
1: I to trljanje na ovom mjestu glave.
0: I can tell you that it will develop your eyesight.
1: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
0: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
1: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
0: But I can only tell you practical experiences which I made.
1: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
0: There are some people who have always very strong eye pressure.
1: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
0: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
1: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
0: That will disappear.
1: Pomoću ove tehnike to
0: honey,
1: će nestati.
0: Milk.
1: Med, mlijeko.
0: After you wash yourself,
1: nakon što se operete,
0: and then you put little perfume.
1: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo perfuma.
0: Best would be sandalwood oil.
1: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
0: Or little tiger balm.
1: ili onog malo one tigrove masti.
0: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
1: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
0: When you go to the water for bathing or shower.
1: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
0: First you should put water here on top of the head.
1: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
0: And then other parts of the body.
1: Pa onda na ostale dijelove tijela.
0: We are doing different.
1: Mi obično radimo drugačije.
0: It was first one leg and two and then hands and then it comes here.
1: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
0: Sometimes only once a week.
1: Ponekad samo jednom tjedno.
0: Because we have the shower cap.
1: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
0: These are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
1: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
0: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
1: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
0: You got about the healing, how to develop the healing power.
1: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost isciljivanja.
0: And now you got how to help your memory and your eyesight.
1: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
0: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
1: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
0: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
1: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
0: Best would be that you suck it in the water.
1: Najbolje je bilo da ih ostavite namakati u vodi.
0: And morning peel them.
1: Preko noći.
0: And before breakfast you eat them.
1: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
0: If you like little honey and milk.
1: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
0: Especially for students.
1: To je izuzetno dobro za studente.
0: That will develop your memory.
1: To će razviti vaše pamćenje.
0: Will keep your memory.
1: Održat će vaše
0: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
1: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
0: Almonds will help you.
1: Bademi će vam pomoći.
0: Okay. Now this chakras, this is the seventh one.
1: To je bindu čakra, sedma čakra.
0: Eighth chakra is here on the top of the head.
1: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
0: You can see when a small child is born.
1: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
0: You see here soft place.
1: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto. Fontela.
0: That is we call in Sahasrar chakra.
1: To mi nazivamo Sahasrar chakra.
0: Thousand petals lotus.
1: Lotus sa tisuću latica.
0: Or we call Brahmarandra.
1: Ili Brahmarandra.
0: The door to the Brahmaloka.
1: Vrata ka Brahmaloki.
0: Normally when person dies. Non-yogic person.
1: Kad osoba koja nije jogi umre,
0: then the soul leaves this body.
1: Tada duša napušta ovo tijelo.
0: Out of the one door.
1: Kroz jedna vrata.
0: This body have 10 doors.
1: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
0: And out of one door the soul goes out.
1: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
0: Two eyes.
1: Ili kroz oči.
0: Two nostrils,
1: kroz nosnice,
0: two ears,
1: kroz uši,
0: mouth,
1: usta,
0: and the anus,
1: kroz anus,
0: and urinary.
1: Ili kroz urinarni otvor.
0: These are the 10 doors.
1: To su tih 10 vrata.
0: Some people when they die,
1: neki ljudi kad umru,
0: they make code and urine.
1: Oni izluče fekalije.
0: That is a sign. That this soul went to the lower world.
1: To su znaci
0: to the lower life again, lower form of life.
1: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
0: When someone dies, suddenly opens mouth.
1: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
0: That soul went out through the mouth.
1: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
0: Some people have blooding through the nose.
1: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
0: Soul going through the nose.
1: Tako da duša prolazi iz.
0: Someone have blooding through the ears.
1: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
0: And some opens very wide eyes.
1: Neko vrlo širom otvori oči.
0: These are the different way where how soul is going out.
1: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
0: But one who is liberated one.
1: Ali ona osoba koja je oslobođena.
0: Who is going to be free from birth and death.
1: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
0: The soul passes out through this part of the body.
1: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
0: In some cases, not in very.
1: U nekim slučajevima, ne u svim.
0: They see he opening.
1: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
0: In some cases you will feel it hot, warm there.
1: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
0: The soul, the whole body is cold.
1: Cijelo tijelo je hladno.
0: But soul is here residing.
1: Ali duša je smještena ovdje.
0: When one is in the coma.
1: Kada je osoba u komi.
0: Then at that time mostly the soul is residing here.
1: Tada
0: u brain.
1: U ovom dijelu mozga je duša.
0: This is called the door of the light.
1: To su vrata svjetlosti.
0: Door of liberation.
1: Vrata oslobođenja.
0: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
1: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
0: So yogis that try to manipulate these chakras.
1: Yogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim čakrama.
0: And bring their consciousness.
1: I svoju svijest dovesti.
0: To the Sahasrara chakra.
1: Do Sahasrara chakre.
0: The time of the death of the body.
1: Jer da u trenutku smrti tijela.
0: They will pass through this door.
1: Da izađu kroz ta vrata.
0: When you reach this chakra.
1: Kada stignete do te čakre.
0: Then you are free from the karmas.
1: Onda ste slobodni od karme.
0: You are free from the sin.
1: I od grijeha.
0: You are liberated.
1: Tada ste oslobođeni.
0: Then you can bless someone.
1: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
0: You can liberate someone.
1: Osloboditi nekoga.
0: You can help someone.
1: Pomoći nekome.
0: And you can come back again from the astral world.
1: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
0: As a spiritual master.
1: Kao duhovni učitelj.
0: As a spiritual helper.
1: Kao duhovni pomagač.

Tigar, jedna vježba, znači koju počinjemo u položaju u osnovnom, sjedimo na petama, koncentrirat ćemo se na kralježnicu, znači radit ćemo disanje usklađeno sa pokretom i pripremit ćemo se, polako ćemo duboko udahnuti, podignemo se na koljena gore, istužimo ruke, sa izdahom spustimo dlanove dolje na pod i lagano desno koljeno približimo prema čelu, spojimo čelo i koljeno. Udah, polako nogu podižemo prema gore unazad, pogled usmjerimo gore prema stropu i izdišući četiri čelo spojimo s koljenom. Udah, polako podižemo nogu gore, istegnemo se, gledamo prema gore i izdah, spojimo čelo i koljeno. Polagano udah, ponovno podižemo nogu i izdah, polako spustimo koljena na pod, zaobimo leđa, podignemo se gore sa udahom na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom sjednemo na pete. Ravnih leđa se vraćamo. Radimo se lijevom nogom, krenut ćemo, jedan udah, podignemo se gore i dva izdah, spustimo dlanove na pod i privučemo lijevu nogu prema čelu. Udah, polako gore nogu podižemo, nazad, pogled usmjerimo gore i izdah, idemo čelom prema koljenu. Ponovno udah, podižemo se gore, gore noga unazad i izdah, čelo prema koljenu. Još jednom udah, idemo gore nogu unazad, pogled usmjerimo gore i izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa, polagano se sa udahom podignemo gore, ispružimo ruke i izdah, sjednemo na pete. I radimo dalje drugi ciklus, polako ćemo krenuti, idemo udah jedan, podignemo se gore na koljena i dva, izdah, spustimo dlanove dolje, spojimo desno koljeno i čelo. Tri, udišući polako podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Četiri, izdah, savijamo se, čelo prema koljenu. Pet, udišući podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Pazimo da nam zdjelica ne ide prema gore, samo noga. Izdišući šest, spajamo čelo i koljeno. Sedam, udah, još jedan puta, znači podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Zdjelicu ne podižemo i izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Devet, podignemo se na koljena sa udahom, istužimo ruke i deset, sjednemo na pete. Odlično. Radimo drugu stranu, krenut ćemo jedan udah, podignemo se gore i dva, izdah, lijevu nogu, privučemo čelo do koljena. Tri, udišući polako gore nogu podižemo, pogled usmjerimo prema gore i četiri, izdah, čelo prema koljenu. Pet, udisaj, polako podignemo nogu gore, što više, znači unatrag. I šesti, izdah, čelo do koljena. Udisaj, sedam, pogled gore, noga unatrag. I osam, izdah, spustite koljeno, zaoblite leđa. Na devet se podignemo gore na koljena s udahom, ispružimo ruke i ravnih leđa, deset s izdahom, sjednemo na pete. I osjetimo malo djelovanje. Znači djelujemo na gibkost kralježnice, jačamo mišiće trbuha i polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Lezite na leđar, idemo u početni položaj. Pripremit ćemo se za skandarasanu, položaj na ramenima. Polako, znači idemo, savijemo noge u koljenima, razmaknemo noge i privučemo stopala što bliže tijelu. I uhvatimo se rukama za skočne zglobove ili za pete. I koncentrirat ćemo se na istezanje kukova, na leđa. Polako ćemo udahnuti i podignemo gore leđa i zdjelicu vis. Što više, istegnemo se prema gore i zadržimo dah koliko nam je ugodno. I izdišući polako spustimo dolje zdjelicu. Idemo drugi put, udah, podignemo gore i leđa i zdjelicu, što više, znači se istegnemo, zadržavamo dah, pokušajte biti nepomični u krajnjem položaju i izdišući vratimo. Odlično, i još ćemo treći put, udah, podignemo se gore, istegnemo leđa i zdjelicu, sad izdahnemo i ostajemo normalno dišući.
Znači, težina tijela nam je na zatiljku, na ramenima i na stopalima. Normalno dišemo, znači opuštamo se u položaju. Vježba djeluje jako dobro na mišiće pregibače kuka. Jačamo, znači, područje zdjelice prokrljujemo. Dobro je, usklađuje rad ženskih organa. I polako idemo dolje sa izdahom, vratimo se, spustimo zdjelicu na pod i spružimo noge. I vratimo se, osjetimo malo djelovanje. Osjetimo područje zdjelice. Nastavit ćemo dalje. Radit ćemo viparikardi mudra, spojite noge. Pripremit ćemo se za polustoj na ramenima. Idemo zajedno. Polako savijete noge u koljenima i odgurnete se rukama gore. Podignete zdjelicu toliko visoko da se možete poduprijeti rukama i noge podignemo i spružimo okomito da bude na pod. Znači, ostajemo u položaju nepomični, normalno dišući. Noge, znači, ne bi smjeli savijati unatrag, noge ostaju okomito na pod cijelo vrijeme, znači, dok smo u položaju. Viparikardi mudra je poznata i pod nazivom vježba za obnavljanje energije, jer djeluje revitalizirajuće na cijelo tijelo. Kad smo u položaju, znači, trebali bi opustiti mišiće stopala, nogu, zdjelice. Znači, noge ne bi smjeli unazad, nego noge što više okomite na pod. Dišemo u položaju normalno, koncentriramo se na cijelo tijelo. Ostajemo nepomični, znači, djelujemo dobro na žlijezde, na usklađivanje rada žlijezda sa unutarnjim izlučivanjem. Otklanja stres, depresiju, djeluje dobro na rad štitnjače, pospješuje rad štitnjače, potiče tok limfe. I polako savijemo noge u koljenima prema čelu, spustimo koljena, spustimo dolje ruke prema podu i lagano kralježak po kralježak spustimo dolje leđa. I spružimo noge i vratimo se u početni položaj. I osjetimo malo djelovanje. Znači, vratimo se nazad, spustimo dolje noge i osjetimo djelovanje vježbe na tijelo. Viparikardi mudru ne radimo ako imamo visoki krvni tlak ili ako imate bolove u laktovima. Ako se desi da vam počnu trnuti prsti na rukama, vratimo se iz položaja. I polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Ponovo se podignemo gore, sjednimo na pete. Radit ćemo u štrasan devu. Znači, radit ćemo polagano, usklađujemo disanje i pokret. Ponovo smo svjesni, znači, disanja dok radimo vježbu. I koncentrirat ćemo se na kralježnicu, na istezanje u kukovima. Znači, početni položaj je sjedimo na petama, vajrasana, leđa su nam ravna i, znači, radit ćemo varijantu 2. Krenut ćemo zajedno, polagano sa udahom podignemo se gore i sa izdahom uhvatimo se lijevom rukom za desnu petu, a desnu ruku gore ispružimo, glavu zabacimo malo unatrag i pogled usmjerimo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah, podignemo se gore i izdah, sjednemo na pete. Idemo druga strana, jedan udah, polako se podignemo gore na koljena, ispružimo ruke i izdah, lagano desnom rukom unazad, uhvatimo se za lijevu petu, a lijevu ruku gore ispružimo i pogled usmjerimo prema gore. I guramo što više zdjelicu prema naprijed. Idemo udah, podignemo se gore i izdah, sjednemo na pete. I sad ćemo raditi četvrtu varijantu, znači idemo malo više, razmaknemo noge i polagano ćemo krenuti. Idemo, znači, udah, podignemo se gore na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom savijamo ruke u laktovima i naginjemo se unatrag sve dok glava ne dotakne pod, laktovi ne bi smjeli dodirivati pod, znači stegnemo se u leđima i ostajemo u položaju normalno dišući. Uštrasan djeluje jako dobro na područje zdjelice, na kukove,
jača mišiće natkoljenica. Znači, djelujemo

dobro i na leđa. Budite oprezni ako imate problema u slabinskom dijelu kralježnice, znači ne bi smjeli raditi. I idemo polako gore sa udahom, podignemo se i izdah, sjednemo na pete. Ako osjećate bolove u lumbalnom dijelu, napravit ćemo jogu mudru, znači jedan obrnut položaj, jedno obrnuto istezanje, polako idemo gore sa udahom i sa izdahom, znači stavimo ruke pokraj tijela i čelo na pod. I samo malo ostanemo u položaju.

0: I idemo polako gore udišući, podignemo se.
1: I stegnemo ruke. I izdišući vratimo na matkoljenicu. I polako ćemo ustati. Radit ćemo iz stojećeg položaja, Garudasan. Znači, početni položaj nam je stojeći, stanemo i radit ćemo koncentrirajući se na održavanje ravnoteže. Znači, Garudasana je vježba gdje pazimo ravnotežu i radit ćemo tako da ćemo početi, znači, sa lijevom rukom. Lijevu ruku obavijemo oko desne, odozdo i spojimo dlanove. I onda ćemo, znači, težinu tijela prebaciti na lijevu nogu, malo savijemo lijevu nogu i desnu nogu omotamo oko lijeve. Polagano, koncentriramo se u neku točku i onda se polako spuštamo, naginjemo prema naprijed sve dok lakat ne dotakne koljena. S tim da nam leđa budu što više ravne. Idemo polako gore udišući i izdišući spustimo nogu i raspletemo ruke. Garudasana je dobra jako za muške organe, naročito za prostatu. Uravnotežuje živčani sustav, dobra je za koncentraciju, jačate noge. I radimo drugu stranu. Idemo, znači, desnu ruku obavijemo od ozdo oko lijeve. Težinu tijela prebacimo na desnu nogu. Malo je savijemo u koljenu i obavijemo, znači, lijevu nogu oko desne. Idemo polagano, spuštamo se dolje sve dok se lakat i koljeno ne dotakne. Idemo gore, udah. I izdah, raspletimo ruke. I još ćemo jedan puta, idemo druga noga. Polako lijevu ruku obavijemo oko desne. I težinu tijela prebacite na lijevu nogu. I onda desnu nogu omotamo oko lijeve. Idemo polako u položaj, spuštamo se u Garudasan. I ostajemo u položaju malo. Krajnjem nepomičnog tijela. Idemo gore, polagano se vratimo i raspletimo ruke. U slučaju da vam se zavrti u glavi, što se može desiti, možete napraviti, znači, malo se nagnete prema dolje, ruke na koljena, pogled usmjerite prema dole, dok se ne izbalansira tijelo. I još ćemo na drugu stranu. Idemo, znači, sada desnu nogu odozdo, ruku ispod lijeve, spojimo dlanove. Na desnu nogu prebacimo težinu tijela i omotamo, znači, lijevu nogu oko desne. I polako se spustimo u položaj. Znači, naginjemo se prema naprijed, lakat bi se trebao spojiti s koljenom. Idemo gore, vratimo se. I raspletimo ruke i vratimo se u početni položaj. Kratko zatvorite oči, jednom dublje udahnite i izdahnite. I samo osjetite djelovanje. I spustimo se dolje u položaj Vajrasana, sjedite na pete. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radit ćemo Virasana ili položaj junaka. Virasan, znači, je vježba koja nam djeluje jako dobro na živce, djeluje umirujuće, uravnotežuje živčani sustav i otklanja strahove, oslobađa od strahova. I normalno djeluje na pravilno oblikovanje luka stopa. Idemo, znači, iskoračite sa desnom nogom prema naprijed. Znači, stopalo, iskoračimo stopalom prema naprijed i podvijemo prste lijeve noge.

i težinu tijela prebacimo na lijevu nogu, na lijevo stopalo u stvari. Znači sjedimo na peti i desnom rukom znači se naslonimo na lakat, desni lakat je na koljenu, a dlan je znači na licu. I gledamo naprijed u neku točku, koncentriramo se i ostajemo normalno dišući. Držimo leđa što više ravna i promijenimo. Idemo znači, sad ćemo raditi s drugom nogom, znači iskorak je sa lijevim stopalom naprijed. Stopalo bi trebalo biti, znači peta je kod koljena. A lijevu, znači ruku stavimo lakat na koljeno i lice naslonimo na lijevi dlan i desnu ruku stavimo na desnu natkoljenicu. I normalno dišući ostajemo u položaju, ponovo se koncentriramo naprijed u neku točku i osjetimo znači tijelo u položaju, cirkulaciju kako ide prema stopalu. I promijenimo, još ćemo jedan puta. Znači virasan radimo drugi put sa desnom nogom, stopalo iskoračimo naprijed. Znači rekli smo stopalo je kod koljena i podijemo prste na lijevom stopalu. I težina tijela nam je znači na lijevom stopalu, desnu ruku naslonimo lakat na koljeno, lice na desni dlan i normalno dišemo u položaju. I još jedna izmjena. Znači radimo sa lijevom nogom, stopalom iskoračimo naprijed, podvijemo prste na desnoj nozi, slonimo se na težinom tijela, prebacimo se na desno stopalo i ostajemo u položaju normalno dišući.

Odlično. I raspletemo i sjednemo nazad na petu. I sad ćemo nastaviti sa trikonasan. Znači radit ćemo trikonasan trokut iz stojećeg položaja. Znači idemo gore, ponovno ustanimo, podignemo se gore i stanemo u raskorak. Znači krenemo se tamo. I radit ćemo varijantu, znači drugu varijantu. Koncentrirat ćemo se dok radimo trikonasan na istezanje mišića u bočnom dijelu trupa. Pa ćemo znači krenuti polako udišući, podignemo ruke do sredine, do visine ramena. I izdišući u desno, lagano se saginjemo bočno. Desna ruka klizi prema desnom skočnom zglobu, a lijevu ruku gore ispružimo i pogled usmjerimo prema prstima lijeve ruke. I normalno dišemo. I osjetimo znači istezanje u ovom bočnom dijelu. Idemo udišući do sredine i izdišući vratimo ruke uz tijelo. Idemo znači na drugu stranu, udah, podižemo ruke do visine ramena i izdah, idemo u bočno u lijevu stranu, klizimo lijevom rukom prema lijevom zglobu, a desnu ruku gore ispružimo, pogled usmjerimo prema prstima desne ruke. Idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. Idemo drugi put, udah, jedan, podignemo ruke u sredinu i dva, izdah, idemo u desno, bočno, znači se istegnemo i što više probajte uhvatiti rukom skočni zglob na desnoj nozi i ostajete u položaju normalno dišući. Trikonasan isteže bočne dijelove trupa, dijelove dobrano prepone, uravnotežuje živčani sustav. Idemo sa udahom u sredinu i izdah, vratimo ruke. I još ćemo na lijevu stranu, idemo zajedno udah, širimo ruke u stranu do visine ramena i izdah u lijevo. I gledamo prema prstima desne ruke. Idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. I radit ćemo ovu četvrtu varijantu, znači ostajemo u položaju kako jesmo u početnom, noge su razmaknute i zajedno ćemo raditi, polako udahnemo, podignemo ponovo ruke u stranu i izdah, idemo sa lijevom rukom, uhvatimo desni skočni zglob, a desnu ruku gore ispružimo i gledamo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah, podignemo se nazad i izdah, vratimo ruke uz tijelo. Znači, radimo zajedno, drugu stranu, idemo jedan udah, širimo ruke u stranu i dva izdah, idemo desnom rukom, nagnemo se naprijed i uhvatimo lijevi skočni zglob. I ostajemo malo u položaju, osjetimo tijelo u položaju, dišemo normalno. Idemo udah. Vraćamo se u sredinu i gore sa izdahom vratimo ruke. I napravite još jednom u svome ritmu svaku stranu. Krenite, znači idemo udah, ruke u stranu i izdah, nagnemo se i lijevom rukom uhvatimo desni skočni zglob. Polagano idemo udah u sredinu i izdah, podignemo se i vratimo ruke u tijelo. Idemo na drugu stranu, polako ćemo krenuti, udah i izdah, nagnemo se, torzija, uhvatimo se sa desnom rukom za lijevi skočni zglob i ostajemo u položaju normalno dišući. Znači, ne smijemo ovo rame previše prema dolje. I idemo, udah, vraćamo se u sredinu, gore se podignemo, s izdahom vratimo ruke. Odlično. I lezimo u anandasan, osjetimo malo djelovanje.

I malo dublji udisaj. Protegnemo se jedan puta, spojimo stopala noge, protegnemo se, idemo znači sa udahom, istegnemo cijelo tijelo, guramo lumbalni dio prema dolje i izdah, vratimo ruke. I polako ćemo ponovno ustati, idemo gore u stojeći položaj. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radimo ekpad utanasan, položaj na jednoj nozi. Znači, stanite u početni položaj. Stanemo, znači, stopala su jedno pokraj drugoga i koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Znači, idemo, desnu nogu ćemo staviti u koljenu i stavite stopalo na preponu lijeve noge. I osjetite stabilnost u ovom položaju, ostanite kratko, znači osjetimo tijelo u položaju. I idemo, znači podignemo ruke gore sa udahom, sklopimo ruke iznad prsa sa izdahom, stavimo, znači, i onda ćemo u tri koraka spustiti se u položaj. Idemo, znači, malo se nagnemo prema dolje, gornjim dijelom tijela, pa ćemo drugi put. I idemo još jednom, treći put i sad su nam leđa ravna, paralelno s podom, pogled usmjerimo prema naprijed. Osjetimo ovo istezanje u stražnjem dijelu nogu. Koncentrirajte se na održavanje ravnoteže. I ponovno ćemo u tri koraka gore, znači malo se zadržimo u svakom položaju, pa idemo drugi. I na kraju se uspravimo, podignemo gore ruke. I spustimo dolje nogu. I osjetimo malo, znači, djelovanje. Ekpad utanasana djeluje jako dobro na

I sad ćemo, znači idemo, naginjemo se prema naprijed u tri koraka. Ostajemo malo u svaku. I sad su nam skroz leđa ravne, nagnemo se prema naprijed. Ostajemo malo u položaju. I idemo gore, vratimo se. Drugi put. I skroz, znači izravnamo leđa i raspletemo ruke i spustimo nogu. I osjetimo malo, znači, cirkulaciju u nogama. Ekvadutanasan djeluje jako dobro na mišiće nogu, jača ih i steže. I drugi put radimo. Idemo, znači, desnu nogu savijemo u koljenu i stopalo na prepun lijeve. I ostanemo malo u tom položaju. Samo osjetimo tijelo, znači, u svakoj od ovih faza. Trebali bi osjećati stabilnost, koncentrirati se skroz na održavanje ravnoteže. Idemo polako ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave i stavimo ispred prsa. I rekli smo idemo u tri koraka prema dolje, nagnemo se malo, ostajemo u toj poziciji. Pa ćemo drugi put. I idemo skroz u položaj, znači ekvadutanasana, ostajemo ravnih leđa, pogled je znači prema naprijed. Leđa bi trebala biti ravna. Idemo polako nazad, vratimo se. I izravnamo leđa. Raspletemo ruke i spustimo dolje nogu. Osjetimo, znači, pojačanu cirkulaciju u nogama. I radimo još jedan puta drugu nogu, znači savijete lijevu nogu. Idemo i stavimo na preponu desne. Ostajemo malo u poziciji. Širimo ruke u stranu. Podignemo ih gore, sklopimo ih iznad glave i sklopljene stavimo ispred prsa. Malo se nagnemo prema naprijed, ostanemo kratko, znači bez naglih pokreta, bez trzaja, naginjemo se drugi put, malo se zadržimo i idemo u položaj, znači spustimo se, leđa su nam ravna, ostajemo malo u poziciji. I vraćamo se nazad. I izravnamo se. I raspletimo ruke. I spustimo dolje nogu. I na kratko samo zatvorimo malo oči, udahnemo dublje, izdahnemo i osjetimo djelovanje. Osjetimo cirkulaciju u nogama. I otvorimo oči. I nastavit ćemo sa Garuda, odnosno nismo radili Hansasanu, radit ćemo Labuda. Znači idemo opet još jedna vježba ravnoteže, koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Hansasan, Labud, znači radimo iz stojećeg položaja i opet ćemo znači paziti na ravnotežu jer će položaj biti na jednu nozi. Znači idemo, krenut ćemo s desnom nogom, savijete u koljenu i privučete iza stopala uz tijelo, uhvatimo se za gležanj. I udišući podignemo gore lijevu ruku i gore desnu nogu vučemo prema gore, odnosno pokušajte što više podignuti gore, ali tijelo ne naginjemo prema naprijed previše, pogled je znači gore prema ruci. Idemo udah, vratimo se i izdah, spustimo dolje nogu. Svjesno radimo, znači pazimo na ravnotežu, idemo druga noga, lijevu nogu savijemo, privucimo stopalo uz tijelo, uhvatimo se za skočni zglob ili gležanj lijeve noge. Polako ćemo udahnuti, podignemo desnu ruku gore i idemo gore, znači povucimo što više unazad lijevu nogu i stegnemo se u prsnom košu. I izdah, idemo nazad i vratimo se nazad. I još ćemo jednom, idemo drugi put.

Znači desnu nogu savijemo i privucite stopalo uz tijelo. Polako ćemo gore s udahom podignuti lijevu ruku i naginjemo se malo samo naprijed, a nogu podignemo gore što više unazad. Idemo nazad, vratimo se, s izdahom spustimo. I napravit ćemo još jednom lijevu nogu, idemo, znači savijete nogu, privucite tijelo sa udahom, podignemo ruku, nagnemo se naprijed malo i nogu vučemo što više unatrag. Labu i hansasan dijelu jako dobro na koncentraciju, naravno težu, istežete mišiće u prsnom košu, djelujemo dobro na leđne mišiće, na kukove. Idemo polako nazad, spustimo dolje s izdahom, vratimo nogu na pod. I kratko lezimo u anandasan da osjetimo djelovanje.

I malo dublji udisaj. S jednim udahom se protegnemo, podignemo ruke gore iznad glave. I stegnite tijelo. Malo zadržimo dah. I lagano izdišući vratimo ruke. I polako ćemo se odgurnuti rukama i ustati. Ovaj niz vježbi iz trećeg stupnja završavamo znači sa pozdravom suncu, Surya Namaskar. Radit ćemo dakle pozdrav suncu, to je znači vježba koja se radi inače sa koncentracijom i na čakre i na mantre, pjevajući mantre. Mi ćemo danas raditi jednostavno koncentrirani na disanje i radit ćemo znači zajedno. Pa ćemo početni položaj, stanemo na početak prostirke i radimo znači sklopljenih ruku ispred grudnog koša, malo dublji udah, izdah. I idemo udisaj, gore se istegnemo, pogled usmjerimo prema gore. I izdisaj, nagnemo se prema dolje, sve dok ruke ne dotaknu pod. Sa udahom iskorak lijevom nogom unazad. Desna noga ostaje naprijed, pogled je prema gore. I izdišući iskorak desnom nogom unazad do lijeve. Zadržavajući dah, spustimo koljena, brade i prsi na pod. Dijelica izbačena prema gore. Udišući pritisnemo zdjelicu i gornji dio podignemo, pogled je prema gore. I izdah, ispružimo noge. Ponovno udah desnom nogom, iskorak naprijed. Gledamo gore. I izdah, lijevom nogom naprijed do desne. I udišući podignemo se gore. I izdišući sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ruke uz tijelo. Pozdrav suncu, jača tjelesnu kondiciju, potiče duhovni razvoj. Idemo drugi.

put, sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. I udah, gore se istegnemo rukama prema gore gledamo. I izdah, tri, nagnemo se prema dolje, ruke trebaju dotaknuti pod. Sa udahom idemo desnom nogom iskorak unazad. Pogledi prema gore. I izdah, idemo s lijevom nogom, iskoračimo unazad do desne. Zadržavajući dah, spustimo dolje koljena, bradu i prsa na pod. Polako udahnemo, pritisnemo zdjelicu, gornji dio izvijemo, gledamo prema gore. I izdah, ispružimo noge. Pogled je prema trbuhu. Sa udahom idemo s lijevom iskorak unaprijed. Gledamo gore. I izdah, idemo sa desnom nogom do lijeve. Polako udišući podignemo se gore, ravnih leđa i stegnemo se rukama. I izdah, sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ih u tijelo. Surya Namaskar uvijek radimo, znači u paru, dva, četiri, sad ćemo raditi drugi ciklus. Krenut ćemo, idemo znači jedan, sklopimo ruke, malo dublji udah, izdah. I dva, udisaj. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, lijeva, iskorak unazad. I izdah, desna noga do lijeve. Zadržavamo dah, koljena, brada i prsa na pod. Udah. I izdah. Udah, desna naprijed. I izdah, lijeva do desna. Udisaj, podignemo se gore, ravni pleđa. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. Idemo, ponovno, sklopimo ruke, jedan, dublji udah, izdah. Dva, udisaj, podignemo ruke. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, desna, unazad, iskorak. Pogledi prema gore. I izdah, lijeva do desna. Bez daha, koljena, brada i prsa na pod. Udisaj, pritisnemo zdjelicu, leđa podignemo. I izdisaj, ispružimo noge. Udah, lijeva ide naprijed, iskorak. Pogledi gore. I izdah, desna do lijeve. Ravnih leđa, idemo gore sa udahom. Podignemo ruke. I izdah, sklopimo ih ispred prsa. I vratimo se u početni položaj. Surya Namaskar zagrijava tijelo, znači aktivira nam solarni pleksus, manipur čakru. I radit ćemo treći ciklus. Sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. Idemo udisaj, gore se istegnemo, pogledaj prema gore. I izdisaj, ravni pleđa, spustimo se prema dolje, ruke su na podu. Udah, lijeva, noga iskorak unazad. I izdah, desno do lijeve. Bez daha, koljena, brada i prsa na pod. Udisaj, pritisnemo zdjelicu. I izdisaj, spružimo noge. Udah, desnom iskorak naprijed. I izdah, lijeva do desne. Udisaj, idemo ravnih leđa gore. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. I još jednom radimo, idemo zajedno. Jedan. I dva, gore se istegnemo. I tri, nagnemo se prema dolje. I sa lijevom iskorak unazad. I desno do lijeve. Koljena, brada i prsa na pod. Pritisnemo zdjelicu. I spružimo noge. Lijeva iskorak naprijed. Desna naprijed do lijeve. Podignemo se gore, ravnih leđa. I sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. I osjetimo malo djelovanje.
I nakon pozdrava suncu, Surya Namaskar, opustit ćemo se malo, lezite u Anandasana na leđa i osjetite djelovanje.

I samo osjetite cirkulaciju u tijelu. I polako se protegnemo s udahom, spojimo stopala i stegnemo se. I izdah, vratimo ruke u tijelo. I polako ćemo se pripremiti za pranajamu. Sjednite udobno u položaj za pranajamu. No, za pranajamu je važno da vam je udobno u položaju. I druga stvar, važno je da ste opušteni. Znači, radit ćemo pranajamu. Nadi se dan treći stupanj, pročišćavanje nadija trećeg stupnja. Pranajama trećeg stupnja radi se na sljedeći način. Znači, neki od udobnih položaja u kojem sjedimo, leđa bi nam trebala biti ravna i koncentrirano radimo na disanje. I položaj ruku je, znači, osnovni položaj ruku je, znači, čin mudra. Palac i kažiprst se spoje i ruke, znači, ostaju na koljenima. I onda ćemo raditi sa desnom rukom. Znači, desnu ruku stavimo pranaja mudru, srednji prst i kažiprst točno između obrva. I radit ćemo, znači, na izmjenično disanje. Pritisnemo palcem desnu nosnicu i udahnemo kroz lijevu. Duboki je udah na lijevu i onda prstenjakom zatvorimo lijevu i izdahnemo kroz desnu nosnicu. Potom nastavimo udah kroz desnu, palcem zatvorimo desnu i izdah je na lijevu. To je jedan ciklus. Takvih radimo 10. 10 počinjemo sa lijevom nosnicom, a drugi ciklus krećemo kroz desnu. Znači, drugi ciklus bio bi udah je kroz desnu, izdah je kroz lijevu nosnicu, udah je na lijevu, a izdah kroz desnu. Isto 10 puta. I nakon pranajame radimo meditaciju, samoanalize iz trećeg stupnja. A više o meditaciji samoanalize možete vidjeti u našoj knjizi gdje je detaljno opisana meditacija svih 8 stupnjeva sustava joge u svakodnevnom životu. Pa ćemo mi sad krenuti sa pranajamom. Znači, udobno se smjestimo i izravnamo leđa i zatvorimo oči. Intonirat ćemo 3 puta om. Spojimo palac i kažiprst. Malo dublji udah.

I sad se koncentrirajte na tog daha, podignite desnu ruku, pranaja mudru i krećemo s pranajamom. Udah je na lijevu. I izdah je na desnu. Pa je udah na desnu nosnicu. Zatvorimo palcem desnu i izdah je kroz lijevu nosnicu. I nastavite u svom ritmu. Radimo 10 krugova. Duboko dišući, koncentriramo se na disanje. Nadi se dan, treći stupanj. Naizmjenično disanje ili anulom vilom.